0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah. Dari fulu mengge halu kihine ta?
2: Ahre me mes rangal. Mama kongka me tati kollani. Gene mama ahre me ngata.
0: Mama ti ha boru kong ule ane kamen ne. Ahre me ti kong kolla faano.
1: Dari fulu meng ha darangale. Tiguta mama gatang yas. Mama halu balala. Mama ke kantatta kolla deti. Mama warang ufave.
3: Nuwadiha ekem megahertz. Tivehi FM.